nawe moyo ni mema kwa sababu ni mema kwa sababu ni mema kwa sababu ni mema kwa sababu ni mema.

Kamala Kege Chapsi, kwa kumsakazwa kwa mba pambili izlo mzatze FM 21 minutes after 1 ya yona gingo misik tule leo. Na siyabwe na ganja ringi na yoge i 30 minutes of non-stop. La usuge ge kona ge ukela ea koge ingo. Ma enza gube lule ya kustumelele ge i voice notes. La pana ge yona gino mbole kwa WhatsApp 063-8208-448 063-8208-448 Ingo magafeza etike ganani.